0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,